pa kad se naši pogledi spoje, ja doživim električni šok, a dlanovi se odjednom uznoje, kao da sam paraliziran, kao da mi se oduzeo dar govora. Kako da ti objasnim, kako da inspiracija krene, kad tvoja slatka trema

Godina je 1995. Nina Badrić izdaje svoj debitantski album Godine nestvarne, a upravo ova stvar je baš s njega. Dakle, puno, puno godina prošlo tada, a Nina i dalje oduševljava svojim hitovima. Samo kratka informacija, toliko puno ljudi vas se javilo nakon što ste čuli Anku Vegetarijanku, mucalo da se spomenulo kao jednu od najpozitivnijih pjesama. Pa evo, strpite se ljudi, još nekih, pa ajmo reći, 6-7 minuta i onda ide vam Anka Vegetarijanka.

0: ona će vas izliječiti, bar o tome pjeva. Olivia Dean, The Cure, kao pjesma dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Dobar dan.
4: I povremeno divlje svinje ove koje zalutaju.
3: A dobro, pa
0: toga. A dobro.
3: Uvijek ima.
0: Da. Što one znaju? Kod one znaju prometne znakove. Dobar dan.
3: Da.
0: Kako ste danas? Danas sunčano. Mm-hmm. Čini mi se nešto malo manje pritisak, ali malo osjećam lakše, toplinu da. Jaču nego jučer, dakle danas će biti jedan vruć dan.
3: Hoće, ali bilo je fino spavati, taman za pokriti se s jednom plahticom u Zagrebu.
4: Ozbiljno,
3: da,
4: ja sam bila pod plahticom, ali s klimicom.
3: Ozbiljno? Ozbiljno.
4: Da, ozbiljno. Bojala sam se da ću se opet probuditi ujutro onako lagani znoj na vratu. Aha. Kao prošle noći.
0: Nego, reci ti, jesi ti našla borovnicu?
4: Jo, jesam, hvala Bogu. Borovnica je bila daleko desno u čošku jednom u kutu stola, ali bez mrava. Sva sreća.
3: Dakle, dobro, znači, svi ovi savjeti, samo ćemo ih spremiti za nekad u buduće, zlu da. Ne trebalo.
0: Da, evo, znaš šta, prizvala sam mrave jer jutros ih je bilo 15-ak u mojoj kadi.
4: Znači, otišli su onako, s moje borovnice na tvoju kadu.
0: Ali nije bilo kao 15-ak, ali u kadi.
4: Da, da, otkud to?
0: Dobro.
3: Kažu oni koji se bave mravima, sad, mislim, sad malo nastavljamo temu od jučer, ali eto, tako je, da oni ne idu samo isključivo na hranu, dakle nije da ćemo ih naći samo u kuhinji zbog
0: idu
3: hrane.
0: Idu i na šampone.
3: Ne, na vodu. Vodu, mislim,
0: pa dobro, da, da, da.
3: Da. Tako da ljeto, znaš, bilo je vruće i oni su ožednili i onda su i svi našli mjesto.
0: Dobro, evo sam...
3: Nek ostane na tih 15, evo, nek ostane na tih 15.
0: Ja ću se samo malo prebaciti na promet za sve koji su u Zagrebu. Jutros je bila velika gužva, evo, pročitala sam i na fejsu Radio Sljemena za velik broj onih koji putuju glavnim gradom. Zapad Zagreba je danas bio potpuno zatvoren, od Vrapča do Črnomerca trebalo je 40 minuta, prometna nesreća na početku Zagrebačke ceste, tako da još uvijek je tamo dosta.
3: Da, a evo kad smo onda kod prometa, pratimo uvijek i ono što HAK objavljuje, oni spominju tu jednu srnu na autocesti Rijeka Zagreb između tunela Sopač i čvora Delnice, pa svi vi koji ste u vožnji i negdje na tom dijelu, u tom dijelu Hrvatske, budite ono oprezni, 60 km na sat je ograničenje na tom dijelu ceste i dobro, radovi pa onda kolona i nešto sporija vožnja između čvora Popovec i Ivanja Rijeka, to je A4 A3, Ivanja Reka.
0: Reka, da, ba, tamo su stalno u principu kolone, a jedna je prometna između Krka i Malinske. Tako da i tamo usporeno, polako, strpljivo, ne zaboravite i na naš besplatni prometni info 0800 0022, ljeto je počelo i uvijek su ti telefoni otvoreni iza vas, možete nam javiti prometnu situaciju.
3: Da, možete i na taj 0800, ali možete uvijek i na 099 616 7002, primamo i u pismenom ili pisanom obliku, a i u glasovnom.
0: Da, dobro, evo, ovaj prometni je besplatan za sve, možda im je zgodnije nazvati, u svakom slučaju, tu smo za vas. Budite naše oči na cesti.
3: Da, i oči i uši, sve nam dojavite.
0: Sve nam dojavite, danas sam ovako lagano ljetno blablaoni.
4: Joj, pa što si razmišljala, da, ove neke temice koje smo rekli, kao, imala sam te neke ideje i onda mi je došla jedna nova, jutro sam vidjela predivna zapravo vijest u toj svojoj grozoti u Venecueli nakon potresa. Nakon 11 dana pronađena žena s troje djece koje je odhranila u tih 11 dana isključivo sa svojim mlijekom.
3: Da, vidjela sam to jutro.
4: I očito i sama sebe, jer nije ni ona ništa pila ni jela. Zamisli 11 dana preživjeti tako nešto.
0: Da.
4: Šta ti je moć ženskog tijela i volje i ne znam uopće što bi rekla što
0: je. Pa dobro da je imala oče u stresu i toga nestati.
4: Pa, s obzirom da. Pogotovo jer nije ni ona jela ni pila 11 dana.
0: Da.
3: Ali to baš... su neke, da, s vremena na vrijeme kad čitaš i gledaš takve situacije, zapravo mislim, to je baš ono čudo.
4: Da.
3: Moment
4: da,
3: čuda da. Koje zaboravljamo da postoji.
4: Postoje, da.
3: Da.
4: Da.
3: Da.
4: Eto, sigurno nisu svi bili te sreće da su preživjeli, ali ovo mi je baš bila jako lijepa vijest da. Jutrošnja.
3: Možete nam uz ove informacije o prometu i vi dojaviti nešto dobro i pozitivno i čudnovato što ste možda vidjeli i čuli, pa slobodno pišite na 099-616-7002. Darko Hodnik nam je složio glazbu, Ozren Futević je uz našu ekipu dio našeg malog tima danas i da. Nas tri, a Zlati mašemo i danas.

0: vani i kod nas. Oni ručni ventilatori,
1: uh-huh.
0: manji, veći, plastični, ovakvi, onakvi, bolji, ono kao konkretni i ovi jeftilen, što bi se reklo. To se dosta kupuje i vidjela sam da ljudi uredno, znači svi imaju lepeze, lepeze svugdje, svi se koriste.
2: Iako kažu da mahanjem lepeze više trošiš energije i više se u biti uspušaš nego što se ohladiš.
3: Bio sam na workoutu.
0: Nekad ti baš dobro dođe.
1: A moraš,
0: da. Recimo kad ti sunce ono tuče u glavu, onda je zgodna ta lepeza jer si možeš malo hlada za lice napraviti ako ti treba. Ja mrzim kad mi tuče u ono čelenku sunce.
1: Užas, da.
3: Kaže, kod mene su renovirali kompletnu upravnu zgradu. Prelijepo je sve. Novi uredi, sve. Top. Ali nema klime. Pokrajina Siegen. Kako bi se to tako? Dobro.
0: Njemački mi nije jača strana, da.
3: Siegen.
0: Siegen.
3: Siegen, govorim o firmi u kojoj radim. Mada, meni to ne smeta jer mi u kamionima imamo klime i to dvije. Dok je vozilo u pokretu i dok stoji, toliko o tome. A to je vjerojatno baš to o čemu ste i govorili u emisiji Zaštita okoliša. Dakle, on ima dvije klime u svom vozilu.
0: Da.
3: Jedna je dok je u pokretu, druga dok stoji, molim.
0: A gle, ako vozi kamion, ako je riječ o nekakvom kamionu i mora stajati recimo u nekakvim kolonama na suncu, pa sad ti zamisli stajati, sjediti zapravo u kamionu koji je na suncu, nekakve tamne boje, pa to se usije, ono, u rekordnom roku je na plus 800.
3: Da.
0: Pa ka, mislim, jel bi mogao izdržati bez klime? Naravno da
3: ne da.
0: Pa to ne bi bili humani ovaj, uvjeti rada, tako da. Da, evo dobili smo čak i kontakte za jedan obrt vezan uz instalacije, za vodu, grijanje, klimatizaciju. Kaže, poruka Silente kaže sve što o ženi treba znat, a ovaj momak kaže sve što o klima uređajima treba znat, kaže nazovite, pitajte, informirajte se.
3: Dobre, malo nečaka. Se i reklamiraju. Čovjek poslao link na ovaj stanje firme i piše da je u blokadi, mislim. Piše tu da je u blokadi. Dakle,
0: ozbiljno, to je.
3: Pa evo, piše, aktivan u blokadi. To znači da moj račun blokiran.
0: Nisam ni gledala.
1: Neko dakle, nas zove.
3: Netko uredno ne plaća porez ili što već. Evo ništa. Netko je zvao, čini mi se, van Hrvatske, da čujemo kakvo je stanje s klimama. Halo.
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Može jedno na ovoj vrućini plus 40, to sam predvidio i prije par godina za vas i mene i mi koji nemamo klimu. Have you ever seen the rain? Kritički water revival.
0: A jel imate možda savjet kako se zapravo ohladiti, a ne samo glazbom? Što vi koristite? Koristite li klimu?
4: Pa nemam, plaćamo dom za mamu u invalidsku mirovinu, sam sam kod čuk, nemam nikoga prokoljeno. Slušao sam se 4 godine od 24 sata, ne spam ništa. Veliki pjesnik, slavonski i svjetski i hrvatski.
3: Dobro, evo.
4: Pozdrav.
3: Hvala, pozdrav. Malo nam Creedence danas ne odgovaraju s playlistu, ali evo. Can you ever see the rain? Coming down on a sunny day. Evo,
0: dakle,
3: gospodine,
0: ovo je skuplje bilo. Ovo je skuplje od Creedence bilo što vam je Monika odpjevala.
3: Evo, to je želio čuti, pa čuj. Zašto ga nećemo, mi ne uskraćujemo vaše želje i potrebe.
0: Želje, da.
3: A idu jedne roza naočale, odnosno očale, kaže reper iz sobe.

0: Evo, četvrtak je dan za kino, kada stižu novi naslovi, već smo najavljivali Vajana je stigla, ali pozivaju vas da im se pridružite 11. 12. srpnja na posebnom obiteljskom vikendu, uštedite uz matine, obiteljski paket od 11 do 17 sati, uz to što ćete se moći dodatno veseliti, tu će biti Haribo Egmont pokloni za najsretnije posjetitelje, a IMAX doživljaj ovog ljeta dolazi sa još jednim iznenađenjem. U skupljanju IMAX ulaznicu za film Priča o igračkama 5 ili Vajana dobivate Burger King sladoled gratis. Uz to, kad smo kod poklona, Sinestar poklon kartice su idealan izbor za sve ljubitelje filmova, kokica dobrog izlaska. Možete odabrati e-poklon karticu online ili onako fizičku na blagajni kina i pokloniti doživljaj koji se pamti.
1: A osim toga stiže i Ljeto strave. Ljeto strave, prava adresa za sve ljubitelje horora, napetosti i čistog adrenalina. Čekaju vas odabrani filmovi koji dižu puls, među njima i Ponor smrti i Mamac. A za potpuni doživljaj potražite Strava meni i ostvarite 50% popusta.
2: I ja vas vodim na čagicu na kraj, jer Salsa plesni centar i Sinestar pozivaju na Salsa party u Cinema baru u Z centru. Ulaznicu kupujete na blagajni kina na sam dan plesnjaka, odnosno eventa. To uključuje i piće po izboru u baru. Osigurana vam je garderoba, parking u garaži za centra je besplatan, a ako imate Stars Club člansku iskaznicu, onda skupljate i zvjezdice i dođete na čagicu. Pa onda malo čagice, salsa čagice i u nastavku.
0: Prrrr!

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svim slušateljima Svijeta diskografije, ovdje Giuliano. Slušate moju novu pismu Stavi misli u ler. To je jedna lipa pisma, pozitivna, ljubavna, poprilično plesna. Jako mi se sviđala od početka kad smo počeli raditi na njoj. Kuvala se jednu godinu i nešto dana u studiju Tome Mrduljaša i jako sam sretan što je zašla vanka. Uživajte.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Pozdrav svim slušateljima Svijeta diskografije, ja sam Matija Cvek. Hvala vam što volite moju novu pjesmu Dvoje mladih, jer ju ja jako volim i nadam se da će ostati u eteru još jako dugo.

0: Kaže, jaja, sjeli bi na bajk. Kruži jedna urbana legenda da švedski turisti kad dođu u Zagreb i kad vide ove plave bicikle, da dosta čudno reagiraju.
1: Da, čini se da to na njihovom jeziku
0: nešto drugo znači.
1: Da, ali kad smo kod toga, moje prezime, očigledno u Brazilu, dakle na portugalskom, znači nešto potpuno drukčije.
0: Veličanstveno.
1: Nego što bih ja očekivao u razgovoru sa zgodnim Brazilkama.
0: To je isto mit, mislim, ne treba generalizirati.
1: Da sam ja razgovarao sa Brazilkom.
0: Ne. Zgodne Brazilke, ima zgodnih Hrvata, pa. Šveđanki, Ruskinja, Amerikanki, tako da ne treba tu generalizirati baš.
1: Slažem se, ali mislim, ja dobro. Kad razgovaram, ja izaberem, šalim se, ne. Ma bila je jedna situacija i onda razgovaraš i ono, kako se zoveš, Fedor, i smijeh. Ja mislim, to je to, cure. Mislim, nema na čemu, onda shvatiš da ti prezime znači, ne znam, ili smrad, ili nešto onako neugodno.
0: A bi volio unatoč tome otići koji put malo do...
1: Brazilija.
0: Copacabana.
1: Bano, Rio de Janeiro. Volio bi, da. Ali iskreno više ovako turistički vidjet, mahnut i vratit se nazad.
0: Apsolutno se slažem s tobom. 15 sati i 14 minuta, drugi dio dana, jedno ljetno izdanje. Skoro sam rekao doručka na drugom. A ne, doručak na drugom ćemo se sad prisjetiti što su kolege radile ovaj za koju minutu. Zato ostanite i dalje uz... Više sam surađivao s doručkom na drugom iz Amerike nego s tobom.
1: Da.
0: A takva ti...
1: neka.
0: Vremenska razlika nam je bila takva.
1: Neka su i oni malo uživali u tebi.

0: ja si nekako zamišljam da sad imamo i dosta stranih turista i da sigurno na autocesti neko u auto sluša i drugi program, neki ovi stranci i misle...
1: Vjerojatno je, kažu, što ova dvojica toliko puno razgovaraju, dajte nam pjesme.
0: Nemaju pojma o čem pričamo, a sad... Dvije Šveđanke i tri Norvežana u autu, pazi. Nemaju pojma o čem pričamo. Ali kažu, pa nije tako loše glazbenec. Ja isto tako kad nekud odem van, onda upalim neki tamošnji radio
1: i slušaš.
0: No, samo da nije predugo i predosudno. E, dragi naši Norvežani, drage naše Šveđanke, sad jedna pjesma samo za vas. Da vam malo proširimo vidike hrvatske glazbe. Nećete imat pojma o čem se radi, ali je jako dobro.

0: Što ti kažeš? Je li to bilo u redu? Molim.
1: Bitnije što kažu ove, koliko si rekao, 3 Šveđanke i 2 Norvežana.
0: Da. Ja mislim da se ovo njima dopalo. Jimmy Stanić se mora dopast svima.
1: On je univerzalan.
0: Sad je vrijeme za malo polu rock'n'rolla.
1: Pastirski rock.

0: je bilo prilično neozbiljno za Luna Park. Makarena, Lambada, to je taj rang, a?
1: Sve pomiješano.
0: Zato je vrijeme da malo uozbiljimo ovaj ritam. Aj, ti si to predložio, čini mi se.
1: A da, malo.
0: Prije nekog vremena.
1: Malo remiksiranih verzija ljudi, naših hitova.
0: Jeste negdje na moru možda, malo da čujemo cvrčske.
2: Ja sam korak od dna, a ti si pružila.
0: Na WhatsAppu malo da navadite mast.
2: Ja sam na kiši sam, ti vrata si otvorila.
0: Bok, ovdje dva Norvežana.
2: Bila si nekako sva, za mene nestvarna.
0: Mi smo na Hvaru, a gdje ste vi? Na Prisavlju 3.
2: Žena što zna da ljubav da.
0: Idemo pustiti Olivera.

0: Ali to je baš ok što nas zvukovima vodite na more. Čega, ovo je neki ronijec.
1: Jel bi je mogao pogoditi po zvukovima? Otkud je?
0: Iz Plitvica.
1: Je, stari grad na Hvaru. Uz popodnevni maestral.
0: A je, sad sam se.
1: Sad, da.
0: Hvala vam na ovoj zvučnoj kulisi Starigrada na Hvaru.